mo Pasifika mo ilatou o lo nga lulue I to tono fa la putputonga Pasifika e lango lango inai I ale soifua malolo ina o ainga mafanau Pasifika mai o se li poti na fa la ulua mai ona o se suesu enga ua leva ona faya I to tono o aukilani I nisi O ainga sa ngā lulue whātasia ia e wawa ai ai le tupu tupu wa e o alo ma whānau mai le se fulu lima tau sanga wa mawai lea ua o mai nei ia o lea lava o loo ngā lulue lava ma nei ainga ina ia wawa ai po o lea le lea o ngā o po kalame sa ngā lulue mai ai A o la iti il whanau, se iho ina mātutua, lea o se fulu lima tau sanga. Mai e tusa o ainga na ngā lulue ai. Ia e ova male afe fitu se lau ainga. A tono nisi taimi e bala audia lava le tele o ainga. Ia e whamoe moe lava I le tali mai. Mai e le ngata I totonu au kilani. Ia o nisi fo I o nuu. Mai tū mā lō tuā oi, mai sā wawa ai I le soifua mā lō loina. E le ngata e tilo tilo I le soifua mā lō loina o le ainga e wawa ai ia I lā tau o lo o no nofo I tatono le ainga wā. Tātou ainga Pasifika, ia e se lava ma ainga papalangi se itu lo, tātou ainga Pasifika manisi fo ia tunu ia e no nofo faatasi o mātua, o mātua, o mātua. Ia po le anti, po le anko, ia po ni wofoi, ia po ni sifo yo ainga ua malanga mai, mai le, mai sa mua po le tunu ur Pasifika. Ia manu nofu faatasi, e faatalitali ai, ia le toe sa ili atu mose isino fuanga e sifianga iai penu nofu ai. O mea faataa waina I totono o tātou ainga Pasifika, o le fisota inga. Olifisota inga vāvāla lata aile ngata ilia o tatou tū mā tatou wanga nuu. Mai ole te leo o a inga sa whaia I nei suesu inga ia e le ngata ina whao ngālinga ngana mai lea tu nuu lava ia po le Samoa, po o Tonga, ia po o Fiti fo ia ai ua whao ngā fo I malinga ngana Peritania ina ia whaapea, ona whaafengofi, ona fisota iai, ma whaia onga, ma fō mai, ia po uo fo ia whanau, ia matutonu o whalapapotonga o lo awa ia tuai, mai ole whaailoa I ainga na talatala noa malenei susuenga, ole susuenga sa whaia ele moana connection o le whalapotonga la tau te tau la mua I le whaia lea o susuenga a waia le tūtau awa onga, le tūtau soifua malonoina, le tūtau tau tua I totonu o Niusila e a fiai le manuia ma le soifua maloloina o tangata Pasifika mai o le tasi o tūlanga na whaailoa I nei susuenga mai ainga Pasifika o le tāua o le fisota inga e ala I lau anganuu e ala I tū ma anganuu o le whaalau iloa lea o anganuu na soifua mai ai I totonu o Aotearoa New Zealand nei. Pei ona iai ia le vaiaso o ngangana Pasifika o le teleo a inga e mawhana whana ma maua foe ia le loto fia fia. Pe a whaia mana ia, ia tū maanga nuu whaatasi ai male ngangana e la ngona ai e le tangata lona whaasino manga e la ngona I fu e le tangata lona amana ia pe a whai e whao ngā atu e se isi ia se upu pe I ole upu whataalofa whawhetai ia po ole whao ngā aina fo I o latou suafa po o latou ngoa I le tūranga sao mai ole tua tele fo I o tamaiti I lalo ole se fulu lua tausanga sa whai e le susuenga

0: Ia ufa manu, ia. O lo ufa ata otoria, mai fai na tai tu tono a inga, tono mao ta ngase ngase. Ia le fa ma lo lo ngā la ufi. O nai fa naulo mātou ta mā. Tau sia ma leo leo ina lo lātou wola tu putu puai. Fa nau ia o onga. Se ia e fa papoto fa ata ma mai i lātou. I mana tua pēa le tupulanga tala vau. Whanae mai pēa le tai o suinga te tele. E ono lo fia ai lo lanto uoro. Se ia e pui pui ma marutia i lanto. Mato uta tano. O ai o fia maua lau fe soa soana. Ia i hei lo wanga le lei. Ma i fui o ala wha i mai i wha noa noanga. Se ia wha maise ma wha ma whana whana. Lea nganga o la o fio ia i lātou. Mātou te tālu, ano whangia le tāpua ingāsi o mātou atu nu o Samo. Ia leo leo ina pēa e la o fio. Mātou te tālu, ano whangia pā anga le nei ala leo. Ia ia ia o whamanu ianga ia i lātou. Ano whangia fōi le nei whamboe moe le nei ala leo. Le au whai ngā ruenga ngā ruru. Mūolo lātou mā losi, pāta māo aina ina lo lātou whai wālo filimu. Nia wāla wafi au ma ngā ruenga ua e te tofi ai. Ano whangia lau tarale nei, tono le nei atu nua mātou no nofo ai. Nia aluma le mana, lo ua nganga, nia ia lau tele lo fina ngalo mou ta ngata whātu atua. Mātou le lafo atu le nei aso lo mātou ta mā. Pama malua awa ngalelei o loo lofa. E iwa imea uma ile manuia o lau ufi. O nisi o mātou te tālu. Tasi e ima te tālu lele o atai toa tasi. O mātou wafo uma ina atu ina i whaialawa o loo fila ngalo. Ao le manuia male file mu o lau ufi o le antua lo mātou ta mā. Le alofa sisiri ese o Yesu ke wiso lo mātou o lii ma lo mātou whaolo. Tō mamai leo mātou lunga ma lunga lau whānau le lalolang. Nei se i au le whāwawau, whāwawau lawa. Āmen.
1: Kore rau a whāwhonga le tino i tātou sāringa loto na neitai au na taitaia e le sunga le whāwhingainga i Samaeli aulai. Mai le kanesia fa potonga ke Luciano Samoa Newlands i Wellingtone. O le toile ngang fa aftai tele lama fa malota pena fa aftai mo le tatou sanu ngalotu. Fa mnui atu le tu e lausunga mfuofua ngam na fisinga o le neia so fa aftai tele lama. O le viinga le tua mai le fa kasa atu la ele. Ea fa ngasolo le tatou. Porkala melus pur fa melute ute ene le fitu le tatou atifuongo le lomua.